Tenaga boleh baharu disasar 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Kapasiti tenaga boleh baharu disasar meningkat kepada 35% menjelang 2030 dan 70% pada 2050 bagi memperkukuh agenda peralihan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Falah Yusof berkata, sasaran itu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara bagi menjadikan sektor tenaga lebih mampan, bersaing dan rendah karbon. Meskipun cabaran sektor tenaga dijangka semakin kompleks susulan perkembangan geopolitik, kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan keterjaminan bekalan tenaga negara.
1: Kalau kita melihat cabaran yang bakal kita hadapi pada masa akan datang ialah dari segi sektor, pertama sekali ialah tenaga. Tenaga yang makin bercabar disebabkan sumber asli yang makin payah kita perolehi disebabkan geopolitik, dan untuk itu kita juga nak menggalakkan bukan saja bekalan daripada LSSS tapi juga kita nak melihat supaya rakyat juga akan terlibat bersama dalam kita memastikan keterjaminan bekalan tenaga kita.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, penyelarasan operasi itu bertujuan melindungi pengguna serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengimport.
2: Apa yang kita dapati ialah banyak produk yang telah memasuki ke negara kita sebenarnya tanpa label sirik dan tanpa melalui apa pengakuan sirik. Bukan saja tak ada label tetapi juga tidak melalui dan tidak diperakui oleh sirik. Kalau produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian sirik, dia ada kemungkinan akan mengakibatkan kebakaran. Dan ini adalah apa yang kita risau, dan statistik menunjukkan bahawa kebakaran yang telah berlaku sebahagian besar daripada mereka ialah diakibatkan oleh tidak mematuhi piawaian elektrik.
0: Jelas beliau, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguatkuasaan di pintu masuk utama negara, memperketat pemantauan pengisytiharan import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Unjuran awal pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 5.8% pada suku kedua tahun ini menunjukkan pengurusan ekonomi negara terus berada pada landasan positif. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, prestasi itu dipacu beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta peningkatan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana.
3: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat, dan dengan itu akan kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026 yang diluluskan Dewan Negara tidak melibatkan implikasi kewangan baharu yang besar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi M. Kula Segeran berkata, pelaksanaan pindaan itu akan memanfaatkan struktur organisasi, kebakaran serta mekanisme penguatkuasaan sedia ada tanpa memerlukan pewujudan jawatan baharu atau sistem teknologi khusus.
4: Sekiranya terdapat keperluan untuk memperkukuh aspek operasi atau teknologi pada masa hadapan, penambahbaikan tersebut boleh dilaksanakan melalui mekanisme dan peruntukan sedia ada mengikut keperluan semasa. Begitu juga dengan kos berkaitan siasatan rentas sempadan, pelaksanaannya akan terus diuruskan melalui saluran kerjasama antarabangsa yang telah lama diamalkan oleh agensi-agensi penguatkuasaan tanpa memerlukan mekanisme baru yang memberikan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan.
0: M. Kula Segeran. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, dakwaan kerajaan negeri tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk kampung pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan, berdasarkan penjelasan Pengerusi PH Negeri Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut.
5: Sejak aduan tersebut diterima, pihak Pejabat Menteri Besar telah hubung dengan Pejabat Tanah Daerah dan Tanah Seremban dan telah mengenal pasti sebanyak 12 buah rumah yang didapati berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sebuah kedai barangan perkakasan berhampiran Pasar Borong Selangor, Sri Kembangan musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashro Rizal Aspar, operasi pemadaman berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air selepas 5 pilih bomba berhampiran tidak dapat digunakan. Selain menemukan kira-kira 2,000 bekas mengandungi gas metana di dalam premis perkenaan. Berita seterusnya. Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Sebaliknya, merupakan pendirian konsisten negara sejak sekian lama. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Tan Sri Muhammad Syarul Ikram Yaakob, selepas dipanggil jabatan negara itu.
6: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syarul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru. Kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia, kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku, recognize Israel, regime Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan, sebelum ini Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, pakar pengajian Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika Universiti Columbia, Dr. Joseph Massad menegaskan dakwaan Malaysia mengamalkan antisemitisme susulan tindakan terhadap warga Israel disifatkan sebagai tidak berasas dan hipokrit. Ia berpunca daripada kekeliruan yang menyamakan Israel mewakili seluruh masyarakat Yahudi. Beliau turut memuji pendirian Malaysia yang konsisten mempertahankan prinsip keadilan serta tidak tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Beralih ke luar negara, konflik kembali memuncak selepas gencatan senjata yang hanya bertahan beberapa minggu berakhir. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Dalam perkembangan sama, kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Menteri Perdagangan Australia mengecam tarif baharu yang dikenakan oleh sekutu rapatnya Amerika Syarikat sambil menyifatkan tindakan menyasarkan Canberra atas kebimbangan berkaitan buruh paksa sebagai tidak wajar. Australia tersenarai antara rakan dagang yang dikenakan tarif import oleh Amerika pada kadar antara 10 hingga 12.5%. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, berita palsu yang mendakwa tiga mangsa ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas, sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan perkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirai secara rasmi di The Hydro menerusi acara pembukaan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya dan kreativiti Scotland. Termasuk itu disertai lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain, Raja Charles III berkenaan merasmikan kejohanan berkenaan selepas menyampaikan mesej menerusi King Beighton di hadapan atlet, pegawai dan penonton.

0: Tenaga boleh baharu disasar 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sibu FM, Sibu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

0: memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jom beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Ipraduan, kitchen dan gerajualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026 Kompleks Sukan Sarike 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

kemeriahan program Serak Pusayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-peraduan, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo bersama-sama memeriahkan program Serak Ku Sayang 2026. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Serak Ku Sayang, Sarawak. Maju Makmur.

Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

0: Rindu dengan bangga nak kita langgar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar tak kita? Jumlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini je lah kita rasa sesuai.
0: Bahajulah kita.
1: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
3: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jom beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarikeh pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Ipraduan, kitchen dan gradualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026 Kompleks Sukan Sarikeh 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarikeh. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku sayang, Sarawak maju makmur.
4: Sarawak maju makmur pertiwiku.
3: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena Tahun Melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang mengunjungi rumah panjang kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi Kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di Zon Tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Jom beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah IPRADUAN, kitchen dan gradualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, CBFM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026. Kompleks Sukan Sarike, 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak, maju makmur.

0: 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Ipraduan, kitchen dan gerajualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026. Kompleks Sukan Sarike, 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
0: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Penyakit HFMD atau yang bertajuk KWAP Fishery dan Tanggungjawab Memulihkan Wang Rakyat yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin dan disampaikan oleh Khairul Azwan Arba.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Isu pelaburan KWAP atau Kumpulan Wang Persaraan dipermadankan dalam syarikat e-fishery bukan sekadar cerita tentang kerugian RM163.4 juta. Ia babitkan wang yang diuruskan bagi menjamin pembayaran pencen penjawat awam. Maka, rakyat berhak mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Berdasarkan penjelasan Kementerian Kewangan, KWAP dipercayai menjadi mangsa penipuan pihak pengurusan e-fishery dari Indonesia. Mereka didakwa memanipulasi penyata kewangan syarikat bagi menarik pelaburan. Ini bermakna keputusan pelaburan dibuat berdasarkan maklumat yang didakwa tidak benar. Ia merupakan kes penipuan korporat terancang menyebabkan entiti itu dan pelabur institusi global lain diperdaya. Namun begitu, menjadi mangsa penipuan tidak bermakna semua pihak terlepas daripada kesalahan. Rakyat wajar bertanya sama ada proses semakan, penilaian risiko dan pemantauan pelaburan telah dilaksanakan dengan sebaiknya atau tidak. Jika ada kelemahan, ia mesti dikenal pasti dan diperbaiki agar kesilapan sama tidak berulang. Yang lebih penting sekarang ialah usaha mendapatkan semula wang tersebut. KWAP ada memaklumkan usaha mendapatkan kembali pelaburan tersebut sedang dijalankan melalui semua saluran tersedia. Jika dakwaan dibuktikan di mahkamah, ia membuka ruang kepada pelabur seperti KWAP menuntut ganti rugi. Kes ini walaupun tidak sama dengan 1MDB, kedua-duanya melibatkan dana berkaitan kerajaan. Jadi, adakah ia boleh diselesaikan sama seperti kes 1MDB? Jawapannya ialah ya dari segi prinsip perundangan, tetapi mekanismenya tidak semestinya sama. Dalam isu 1MDB, Malaysia berjaya memperoleh semula sebahagian aset melalui beberapa saluran. Antaranya tindakan sivil bagi mengesan dan mendapatkan semula aset, penyitaan aset yang diperoleh daripada hasil jenayah, penyelesaian dengan institusi kewangan dan pihak ketiga serta kerjasama penguasaan rentas sempadan antara negara. Pendekatan yang hampir sama boleh dipertimbangkan dalam isu e-fishery sekiranya terdapat bukti bahawa dana pelaburan diperoleh melalui penipuan atau disalahgunakan. Namun, tidak seperti 1MDB yang melibatkan dana milik kerajaan Malaysia secara langsung dan rangkaian transaksi antarabangsa yang luas. Kes e-fishery melibatkan pelaburan minoriti dalam sebuah syarikat asing. Lantaran itu, hak KWAP banyak bergantung pada dokumen pelaburan, undang-undang Indonesia serta proses insolvensi atau litigasi yang sedang berlangsung. Sekiranya bukti penipuan mencukupi, beberapa langkah yang lazim digunakan. Antaranya, tindakan sivil terhadap mana-mana pihak yang didakwa membuat representasi palsu. Permohonan pembekuan aset juga dibuat bagi mengelakkan aset dipindahkan sementara prosiding berjalan. Selain kerjasama dengan pihak berkuasa Indonesia, termasuk pendahulu raya dan pengawal selia kewangan bagi mengesan aset berkaitan. Satu hal yang kita tidak perlu bimbang ialah biarpun KWAP merekodkan kerugian RM160 juta daripada pelaburannya dalam e-fishery, dana itu masih mencatatkan keuntungan bersih yang memberangsangkan iaitu RM12.9 bilion. Ini bersamaan pertumbuhan dana 9.3%. Sehubungan itu, semua pihak mengkritik diminta supaya lebih berhati-hati dan melihat prestasi pelaburan agensi kerajaan itu secara menyeluruh serta kaedah pelaksanaannya. Dana itu terus mencatatkan keuntungan dan pertumbuhan tahunan melebihi 8.5%. Di sebalik polemik yang berlaku, kes ini tidak memberi kesan besar kepada kewangan KWAP atau kemampuannya untuk terus membantu kerajaan menanggung kos pencen. Tanggungjawab pemerintah untuk membayar pencen penjawat awam tetap tidak berubah. Namun, jangan salah faham, RM163.4 juta tetap wang awam. Kecil berbanding keseluruhan dana bukan bermakna ia boleh dilupakan. Setiap sen yang boleh diperoleh mesti dikejar. Hasil semakan sudah pun dibentang kepada lembaga KWAP dan tindakan susulan mesti diambil mengikut rangka accountability. Jika ada kecuaian, pihak bertanggungjawab mesti diambil tindakan. Seperti ditegaskan penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri, Tengku Dato' Sri Zafrul,
kita tidak akan sembunyikan kegagalan. Tetapi jangan cuba menipu rakyat. Kononnya KWAP dah hampir gulung tikar dan pencen penjawat awam tak dapat dibayar. Itu bukan fakta. Itu auta. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin.

Jom beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Iperaduan, kitchen dan gradualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026 Kompleks Sukan Sarike 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, Into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

tak dipastu bala nembiak mayanya. Disediakan agar bala nembiak latai ngulu pokrento. Kena ikut nembiak nak nira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulia ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti nemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau melepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengelandir ti

Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Efek Bintulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti

Dalam sepemanjai tempoh langgur pemansam Malaysia lumpar ke 13 taka RMK 13, Upis Menteri Pengerai Malaysia urang agih ke belanja RM100 juta di kena nyururik, mikik ngawngintu quarters. Dalam post Facebook ya, Sapit Menteri Pengerai Malaysia Dato' Hanifah Hajar Taib marah ke ungkup tahun 2026, RM34 juta udah diagih ke nengah rolling plan 1 di kena nyururik serta ngintu pemanah

tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai tarif 10% yang akan dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Malaysia bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 berkuat kuasa hari ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjelaskan rundingan dengan Amerika berhubung tarif baru tersebut akan terus dilakukan sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelas beliau, kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara tersebut termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafrul dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat hari ini. Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia akan terus mempertahankan haknya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Jelas beliau, Kuala Lumpur mahu mengekalkan hubungan baik dan berdagang dengan semua negara termasuk Amerika. Bagaimanapun katanya, hubungan tersebut tidak bermakna negara perlu berkompromi dalam perkara yang melibatkan soal prinsip. Tegas beliau, pendirian Malaysia termasuk dalam isu Palestin dibuat berasaskan prinsip kemanusiaan, keadilan dan kedaulatan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan penentukan projek pembangunan untuk rakyat tidak dipotong. Sebaliknya akan disalurkan terus kepada rakyat tanpa melalui ahli parlimen. Tegas beliau, peruntukan berkenaan tetap tersedia bagi membiayai projek dan keperluan rakyat termasuk sekolah, rumah ibadat, sistem perparitan, hospital dan kemudahan awam lain.
1: So, dia kata tak ada peruntukan. Saya jawab, dalam perjanjian kita sebagai kerajaan, kalau kamu tak sokong kerajaan, kamu kena buat CSR. Peruntukan terus. Tak benar kalau kita kata kita cut allocation for the people of PJ and Damansara. No, listen carefully. Saya tidak potong peruntukan kepada rakyat. Untuk masjid, untuk kuil, untuk kedai, untuk parit, untuk semua on. Untuk sekolah, on. Yang kita tak bagi ialah melalui ahli parlimen. Yang nak penting tu apa? Rakyat nak projek atau ahli parlimen nak projek? Rakyat nak projek.
0: Beliau yang juga Menteri Keuangan turut menjelaskan kerajaan mahu memastikan peruntukan yang disediakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak tergantung kepada saluran politik melalui ahli parlimen. Perdana Menteri dalam pada itu turut memaklumkan kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera.
1: Sebab itu, saya telah bagi arahan yang belum besar. Saya hari ini tak beri waktu besar baru, kebetulan di sebelah ini ada pilihan raya. Tapi saya beri bagi makluman tentang apa yang sudah dilakukan tahun ini, 2026. Berapa untuk perumahan saja 844 juta.
0: Perdana Menteri menambah ia selaras dengan usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Ini pula mengenai hasil siasatan kemalangan maut melibatkan dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lepas. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata siasatan berkenaan mendedahkan tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Jelas beliau, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Jabatan Lembaga Siasatan Mendedahkan Bom Tangan Berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit.

0: berita seterusnya. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Sri Pantai di Tapak Lama Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pantai di Kampung Kerinci, Pantai Dalam dijangka menjadi penyelesaian kepada isu kepadatan murid di beberapa sekolah sekitar Lembah Pantai. Sekolah baru itu bakal menyediakan sekurang-kurangnya 36 bilik darjah bagi menampung pertambahan keperluan pendidikan di kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerja-kerja perobohan tapak dijangka bermula dalam tempoh beberapa bulan sebelum pembinaan sekolah tersebut dilaksanakan.
1: Sedang diteliti oleh pihak JKR dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah. Kita lihat kita kena mungkin buat projection jumlah penduduk yang baru. Memandangkan tidak terlalu jauh dari situ, ada kawasan-kawasan yang akan dibina kawasan perumahan, blok-blok perumahan yang baru. Dan kita lihat tiga sekolah di Lembah Pantai, SK Bangsa, SK Bukit Bandaraya dan SK Bukit Pantai sangat-sangat syarat. SK Bangsa berkait lebih 1,800 pelajar. Jadi kita nak pastikan suasana di sekolah ni selesa, terutama untuk anak-anak. Jadi kita akan sesuaikan dalam perancangan bangunan yang baru untuk SK Sri Pantai nanti.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Mengenai insiden pergaduhan melibatkan sekumpulan murid di sebuah sekolah menengah di Seri Kembangan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor telah melakukan intervensi bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar terlibat. Pada masa sama, akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam siasatan berhubung insiden tersebut. JPN menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku keganasan membabitkan warga sekolah. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad mengesahkan beberapa individu telah ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Perkembangan luar negara, Suruhanjaya Eropah menzahirkan rasa lega berhubung kadar tarif baru sebanyak 10 hingga 12.5% yang diumumkan Amerika Syarikat. Keputusan itu disambut baik Kesatuan Eropah EU kerana pelaksanaan tarif tersebut selaras dengan komitmen yang dipersetujui menerusi kenyataan bersama EU-Amerika. China sementara itu menolak sebarang bentuk tindakan tarif unilateral dan menegaskan perang perdagangan tidak memberi manfaat kepada mana-mana negara. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, pendirian Beijing berhubung isu ekonomi dan perdagangan antara China dengan Amerika kekal konsisten serta jelas. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa konflik yang semakin memuncak di Asia Barat sedang membawa rantau itu ke ambang malapetaka besar. Beliau menegaskan diplomasi kekal sebagai satu-satunya jalan untuk mengelakkan krisis daripada terus merebak. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh kontingen Malaysia yang memulakan cabaran pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Menerusi satu kenyataan dalam laman Facebook, beliau berkata seluruh rakyat Malaysia mengiringi langkah kontingen negara dengan doa dan sokongan padu seiring dengan kibaran jalur gemilang pada upacara pembukaan temasya berkenaan. Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Liga E-Sports Malaysia 2026 MEL26 kembali dengan sasaran 12,000 pemain dan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM246,500. MEL26 mempertandingkan tiga jenis pemain utama iaitu Mobile Legends, Bang Bang, PUBG Mobile dan eFootball Mobile. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Maghrib menjalar dengan Dak Jerak. Anak Jerak dengan kita ke Hagi Menggang Menggelengau kami. Kita boleh mendiang ke kami. Dia tu kena Astro 871. Terus sokong program Bawai FM. Jadi pukul 10.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tanduk program Kini Kita Sari Tu. Tak sebenarnya Suilin Gaunil Seneru Anang Baco-Baco.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pia, angin irau, laban TB boleh diperubat. Berubah tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Wendang kita. Gelora Pagi Y 9-12 Nelas tengah hari Lontak nali hari Tada lemai Pemerindang malam
1: Y FM Segulai sejalan
2: YFM 101.3.

0: statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.